Yalam thik thik chik salang tang ta thang war ka lam dum so so den jig yalam thik thik chik ka tu tang ta thang war ka lam dum da jin den ri yalam thik thik chik ma yeng ka war ka lam dum da na yang lam li go san da ta mu ga nang sil chong sim ka ta che ga chani den jig ri yalam thik thik chik phian tang a de da ni hor jang ka war ka lam dum so so yang den jig ri yalam thik thik chik yar ka tang thung ring ka war ka lam dum da na yang lam li go sa ta mu ka ti su ko chani ni den yer tong ye chik da ji ni ga chep chong a war da mo zig ri yalam thik thik chik Serlong ke warga lamdum da yang jenden de yalum tikris ni ge toba dang soja bo ge warga lamdum da na yang lam ligo satam o ka tian chi ge yalum tikris ni ge asalon dang khating ge warga lamdum da na yang lam ligo sa chong zum yo ge jan yang chu yalum tikris ni ge nam so ge warga lamdum ta yalum tikris ni ge ca ka ge warga lamdum da ni yalum tikris ni ge ca ga dang telin ka ge warga lamdum ta yalum tikris ni ge telin ka dang chan dum chong ge warga lamdum so so yalum tikris ni ge mangai warga lamdum dang del tian chi yalum tikris sum ge gong kho dong yu shu warga ka so dang de da dang yang lam li gu san nam a nang sil chong sum ge da che ge chan ni den ji ge

Tian chik jalam thik de chirnga ge teling kha tang banchini khang de gor kalam dum de yosul denjer jalam thik de chirnga ge banchini khang de tang tani zorgan ra work kalam dum de yang denjer tang jenden de jalam thik de chirnga ge zorgan ra work tang tani tawr chiv de gor kalam dum de nayang lam le gu sa tam ok tap che ge chani denjer re tian chik chik de film ni pa ma u on de work kalam dum de tang de da tang yang lam le gu sa chung zum yo ge tap che ge chani denjer de ta yang film so so ge gu karan de yar mar jo nayang ra ma ge denjer de 잡수수의 가스기 주다 장길치가

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལོང རེང རང སུག ནི གི ཆང ཡི གི གོང དོན ཅིན ཆུང ཤེ དེ ཕན ཚན ན རྒྱབ ཅུར དང ཐན ཅལ ཉམ དེ ཧུང ང ཉམ ཤིབ ཅི ཅི གོ ནི འབད ཐབ ཤེ ལ ཆབ སལ ཐལ ཕན ཚན ཡི ཆི ཤེ ཚལ སར དན དུ དང དང རྒྱེ རི ཉམ ལི དང དེ དན དན ཅུལ ཤེ པའི ཐབ ཅི ཉམ ལི ཉིན ཅིན དང སུབ དུ ཤེ ནི ཀྲུང གོ དང ཁྲོ ཤིང བར ཅིན རེ བའི མི རབ ནི མི རབ བར ཛ ཐན དང ལེ ཝང ཉམ ནི ཕན ཚན རོག རི ཅི ཅི ངོན སལ ཆེ ཆི སོ ཉམ དུ པའི སེ ཤེ ཤེ 中国书记朝鲜书等娘的这就不书记习近平等这就不书记金正恩的这笔他们跟银子改进了的东西的他们都中创杂谈娘的如果你成一个人你路人啊苦路战术杂技是结果可不是总的所以今天总会打扮动啊等中创这边等去了卡书他们在南部学吧这里等盘子学习总的家庭你就慢慢接点起等杂谈电台的接受的动啊 第二件干克人文吧那个等着你撒克等咱们能够设定单层了跟着东的用票贴成一单顿中村在他娘里如果你成一个比路人一人初中之外等家可你接制作能力接下这个配件了跟着了黑钱东啊亚冷生和这些设定单层等电子和拉松中学期了世纪改成人有 但是当我自己战术学过杂不进硬费呢成一个塔不进东硬改进等初中杂听见损害全部跟了给我用朝鲜书记这就不书记金正恩等这就不书记习近平为了这笔他们跟银子改进则送些的成一个共同没得的打不了等这次可能的地方也比初中这为了坚持没不得很难的初中杂听见了三十万你们的总动用从地瓦克不是朝鲜书记
1: 中初瓦的建杂藤拉都比松日本若应差不顿西王东分的写过的写中国等朝鲜书记没哈伦尼家写过的写阿达顿比七几个三年里七几个年的话了阿家用我们今天建立用坦克个阿用张雄吧学科来提扎克二级读书组把这点错红的用的第二部三日为没这个藤的里二顿三十个小娃等没这个三个节和那不记得如何的等 卡特的六九学校为了跟着的动画组织和内次拉切顿的读书学习读书参中四郎中学的等初课的中学初生我这个让中课了初头这个让中课的季节相对等的课了开立错不着满康数字三十个学年把这种历史的满足等三度级的学习把等每个人的二顿三十个等江苏等初生节六级等的第一种初生了卡特的六九学校把组织学校的学习的集中学习把马子了 而南巴南孟街的某一个村子里儿童的跟着家这么着着的等我都跟着去都是不搞不是是冷的因为从这地的对于下位和你在台阶年下来年巴等学科里的扎克尔及他们下来乡亲当位书记乡亲的孟亲的人类文坛坑个主任的吴秀俊经过这些学科里的扎克尔及村子里儿童的环境的这种配置他们让位整治了开林港的学习开端的 第二部三日为某一个村子里儿童的三十个小娃乐不得这边呢你不得的而近期的每一部的登个学用过这里接着的东西把等的这就是这些金平街某一个下午的很多等乐趣学比过的街而公巴改进恰仓乡的一样的把等的学用你乐得学给不得马子了当中一个某一个下午台阶接触的过程下做短去的南某些的第二部三日为某一个下午通他玩什么的当中一个三顿南为卡学学的别无人敢送学给 中华民族精神总兵的黑部干部的吉普尔学比昨天拉他们的吉普尔学三十多天你拉出真巴当的日尼拉天你马尔纳拉出中学巴三十多天你日节学徒拉天你马尔纳天的这周头做你日的能当去的学不是跟着的东西学的马尔纳天的二顿三十个节三十天马尔纳天不吉普尔学给可能不记得罗里当的 대진의卡特的六九日节，恰似的让人当的，塔吉让人的，延让让人节了，开始都三木些给巴当的。罗里六九日节，每个所做盘村中午当的，而节里，娘们就去些巴当的。 Marigam Tandil Yartunak, Sanzig Shawak, Tangsub to Baby to Tombi, Shani Gach in the Gentil Mabron, Lompil Lopo Shagila. Sakun Warjim, Paji Warnchim, Ramjin, Jechung of Dani. Marig Soso Yamta, Tamum Shinjerje, Lamta Job, and Natal Shagi. Marigam Tandil Yartunak, Kandil Jatam Jail, Hobjung Danga, Jetuga, Lakterji Tamsim Shaki Badanga. Ramba Tanga Rigwarni, among Yonja, Tamlik Chab the Jetuga, Hosu Kandatongi Bermazala. Jetuyons, Chumsawadanga. Chumsoba, Chumsumba, Chumjoba. Rantogi, Murgum Tandela, Sonchon Shepabji, Chumchunga, Nansil of Zongotani. Chumter, Dirbusarvi, Murgum Tandel Yartun Ditunjer, Pizan to Impiji, Larkandalongi. Wushojunji, Jan Manchin, a genuine Hankanga, Dinner on Worm, Tormunja, Huamjur Chatun Piji, Pizan to Impiji Tala, Tikuradanga, a Japjurushi or a Quadinji. Kishajire, Tormunji Tontawarsam, the Chichuji Shichin Pinji, Xonshi the Gachin Danga. Zaftun dangam, Changkun Zaftun Gachim Jijer, Gontun Hobjong dang, Lakhter Shejede, Chapsichi Donchin Tazini, Shanchin Ojer Gosi, Lipsil Mansolam, Tandil Native Shide, Tin Hua dang, Sesum Damba, Rnir Jibok Zor and Zambab Jivshini, Dangrub Janjim, Tormun Sarawan, Zuchin Gatala, Gontu Tambu Pogi, Long and Changul of Jong our Kapshoni, Rjayung Tanyam, the Chesoran, Dangrub Jin Ajerci Chani, Mojer Shebi, Amgumban Lamgde, Hu Chimbi. Hernabjil Rodi Danga, Katil Rojura, Rampuce Badanga, Murgum Tandil Yartun, Litun, Tandular, Jangchu Sheba. A Manchin Shavi, Pizan to him Pijijil, Arkandal Dangani, Jonkil Gitan of Janjim, Sormun Langer, Nambak Sarawan, Babi Tongi Yene. A general Manchin, a genuine Hankangam, Sormun Langardi Sabin, Zotun Shede, Nazir Jacob Jen, Tabji Gordu, Nardi, Tonchu Lapuce Badanga, Arjakam Pijijijijij, Cheyon, La Sham Dakshajer, Rogundak Sheji, Rewa Jang Yosere. A young manchin, a genuine Hankunga Ayune, a young manchin, a Murgayun Hankunga, Jordan Ayuna Jumba, Wanjin Mindanga, a young manchin, a Murgayun Hankunga, Ayun Gushang Bine, a young manchin Jim Timmer, Duwe Dongdanga, Marge Gons or Toshavalashiga, Shanchin Jingo to the Yangfen Chundanga, Janjin Ganga, Wula the Baker, Rasu Li Hana, Tse Chun Yun, Jim Jail of Shigurishiga.
0: Dadden be see Jujan in it, see Jetting Yumber. 省庆登一书记, 中国多那么经济的作力的作家公业的活数侯启军 Xinhua de Zuxumbi, Gendumba, Wang Hunto. Mayang de Zuxia Gung Nir was so Zhang Chengwei. Hubo Sichong de Gung Nir was so Zhang Junhui. Nin de Dirib de Gendumba Jumba, Mansion Fenji Dung so through Titil Sheik of Jimil Shi. Wushu Jun Dung Lo Tung Chunji, Gundun Sung Ma Sorhun de Yungwer, Josum Kuluvi Gavs Shi. Kosi Shedir. Lungi Changu Junga Wing Gosum Sa Sarver Kungzi De, Sorhun the Lord and Germalagi. Chichip Shuja Xi Jinpingi, Saitun Nangwi Ka Shu Jeti, then the Jujin Ola. Jankum Hunan Jobatang, Jangdo Pedi Jin Chung Shepherd Marcel. Jankum Huayunja, Tosa Jambatang, Tondi and Nijan Zigchen Shedia, Chetun Tashini, Dangrujanja, Tornu Sarwan, Zigchen Tel, Tashula Ranzinja, Jemji Limber, Gendel Tongjin Yol. Yankanaba, Tandi, Shopi Sandy Linsen Shed Harsong, Linsendi, Zomdruba Wandi Shabdang, Zomdungan, Kerwa Sonum Zerang, Tang Huapden Ya, Zomuhil. Darkilwa doji serang, Chachip Darkilwa, Runtak serang tung sonomarin chingyan. Huapton yatung rings and Romani tishani, Tadimushi.
2: Tonjil peji kincher, Zavala, a danger yartun kincher, Mansayan.
3: Тамке бен бар еден, кейтем бо жайын. DJ

0: 喂，主播，确定吗？
1: 哦，对吗？我怎么对吗？
0: 对吗？人听那主播个，你我做完农村就碰见个，他通过跟我们的卡布隆的等，参加那个这个有那个皇冠人就是从那个沿着个沿途看那些二哥那个东林的，盘成那六七根三米呢。
1: 我呀。
0: 对，听那听的四十个六七根子。
1: 这头脑俺们经济碰见我怎么个平常在西的平常周末去那做西域去练空格练习，没那用过山东街，人们都讲的积极做啊，他不用一套去，啊，我们这个说这方面。
0: 挂针去。
1: 对，当然才最多，咱这去年过那个，年开用啊去呢。
0: 啊对。
1: 这个你要开空格。
0: 啊，你要开空大哥。
1: 哦呀呀，他们都做没。
0: 呀，对那种不会擦车空格人。
1: 我循环人。
0: Ada itu nasi di sanjungnya dari terjog jayu seorang guru terputih nama.
1: Oh iya iya.
0: Ada di nanti kaprang jang ini dani cai mani nuk cengke cete gung ngan dani kalum nanti kaprang jang sena.
1: Cengah ngah.
0: Cengah ngah ngah.
1: Tertib dengjel.
0: Tertib dengjel.
1: Ge den.
0: Ge den.
1: Oh ya.
0: Cengah ngah ngah tertib den dengjel ge den.
1: Ari
0: la, ari di na, ngaco yang di suku gengku itu tengah ngicu di teran di tiga lagu coba cinci.
1: Ya ya.
0: Ya di na demo.
1: Ya demo.
0: Ya tu pun apa di na, cemdeni ngaco Huang Gong zha, lemanji sil tu ni ke yang juga yang tu kanis yer gunu ko dongnen de, senjena juga.

tara norji thamni yosung ye thamna tamoz grela re tara chungan bas gi na ta yang ti shtang ge gomsing an ba xia chul ngan ba de de de ge chirma ji jin de rung ge shtang as gin jo ga de jia ji zi na yang shka moz grela ti shen ge chubo chung chung che nam jing ge choi choni chubo ya 主播 zngasik shtan jyun ne yin hachang ge kalchi ge

0: Yang zat ini dalam begitu nampak tangsang kencur pulang jeningkong jangan biarkan kemudian mau tidak datang nampak tujuan lembut jauh jembatan. Enam corong yang corong yang cengkung urkelulung cengkung jeningkong tak tahu ekonomi lori yang kekelintasan. Dalam kelintasan yang ini nampak tujuan berangan zain yel nganap cipta yang.
1: Rai入不难把电灯个连成电从你来安哈人的参拔你的么子个不要电灯个参拔动我也那所送开机下灯个参拔的过路加油电灯个所送开机下灯个参拔你那个些哎呀能告诉我嘛个电灯多他们来黑农过子浪上的他们过路加油电灯个电气跟着那马路的个中克贼国总部的个龙庄当铺个是顿坑个主人跟本巴家了人
0: Tinjau ni dengan kesambahan nyawa ini dengan arjen terlalu rendah bidang kaget sambahan dengan kau rujuk jauh dengan kau rujuk rendah bidang kaget sambahan dengan arjen di dengan cawar ngari kau rujuk jadi dari cawar di lantau sudah atau tembikus harga bujang di nak kau tahu terlalu rendah bidang kaget sambahan di nangasik tahu itu penambah ke arjen tiga dan cikir semuanya kesem dengan atau tiga dan cikir semuanya kesem dan tiga dan cikir semuanya kengah sem tahu cikir kelma kabar kora lensan dengan konsen barat cetung asam maga jajak kabar aku yo. Rai入不难把电灯个所里人家去个地处的这个人个连成的个南通国这个学堂来，然后地处国这个学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了，地处学堂来，从你讲你参照这个了

0: 黑个都不上着。喂。
1: 哦。
0: 过个。
1: 但是你妈跟我的吧，你确实也来用过呢。
0: 也来用过那是你。呀，听那这话，你说开工也真的是黑个太紧张了，别。过个。Ya, coba di lantan macam tu. Ya, coba sembah monyongo.
1: Ya.
0: Coba sembah mo tu ku tangjing kau ni coba sendu ko.
1: Ya.
0: Tunga nuti kena ni tuner ngau kengkeng re.
1: Tunga.
0: Kecuali istana tuner ngara nuti ko kita re lah. Tapi tak tunga ngau kengkeng re.

0: Tamche sotig maria.
1: Tamche sotig. Artan kilejina.
0: Artan kilejina.
1: Tam mandak. Ni cho shamu.
0: Ari.
1: Tar dongu na shakh chigare yon mash.
0: ओ
1: ले परसों नहीं ताऊ शा जो जिस आयतन ना ताऊ फिर ना जग वही दाव नहीं ताऊ परसों यो नहीं रहला
0: ओ तेरे
1: अरे अरे तो पोलंडर वो क्वार्टर चीज़ रंगले इंसान ना शिगी तो आर ना लंताब नरीटा यंग शहर गर्त मात हो था यंग शहर गर्त तो जोर तो उमर चलके चले इंसान ना शिगी
0: Kartin cipta ni cik dengar aja engkau dah tahu cik arghi ni cipta kemana ni beri, tapi cik cuma itu macam ni gombi nafsi kahatan dah tahu gas atau siti ni segeri lah, tapi cik jauh orang cipta kemana ni beri, apa yang kerja tahu, tiarang yang kau kerja kau sama tu cik jaga matiyan.
1: Beri kartin cik engkau culen sana jap curi tikri, tiarang culen sana engkau sigi tuar engkau di lantawi, di noda hajang ke kartin cik engkau, tiarang culen jemana engkau nang ayang sikur engkau sese go.
0: Ale,
1: ya ni ikut demo tak hidup lah.
0: Oh, tak hidup lah.
1: Ya demo. Ade itu pun apa? Kuni itu pun sendu lensen ngasih kita lihat itu orang ngau di lentar ni. Takar ke lentar yang syarikat itu mah tak tahu. Cukup itu syarikat tu juta tu mari lensen ngasih kita orang itu orang ngau tu akhir ti. Tanya orang ke cik agi cik itu tak harus serap sel ti na. Tanya orang ke semin dek pasir jenis orang dah tengen itu orang ngau untuk ni ti nara pasir orang ke kini semasa kita ni. Tapi mungkin jadi yang ke orang ke di tu ni orang ke cik akhir kita juta tu orang mar tu dah cik syarikat gelakaz. Na segitu cukup sekitar tentang jadi cepat mereka lah. Tambah lagi jengkel lensing dengan aji mazo yang orang cik kombayoni lensing dengan asyik jodoh ayoni tambah na lensing dengan asyik itu orang awal ni lah atau kita juga cengkel kacau boleh dah hidalah. Ya jadi nanti orang di tu kengkel lensing dengan tong sum dengan jalan tali lensing di sum jengkang kerwa lagi ada hidang nurut so tarkelwa. Siklu cukup tarkelwa kan tu cengkel tong sum lensing ni. Nampak jaga nampak sum jengkang gonzi ni. Tang jemil lensing dengan tu lah yang jadi dah hidalah.

Tang tang tang go yang ma yer ti ge ta san ker le ni gu na ri tang tang tang go yang ma sher

Tang tang tang go yang ma yer ti gu da san kar le ni gu na ri. Tang tang tang go yang ma ngar ji gu ta ri ra cha chu na ri.

tong tong tong ri tong tong tong tong go yang ma chong ro ga zu lo lo lo ri gu na ri tong tong tong go yang ma chi ro ro